0: jour du disco. Merci d'être avec nous sur, évidemment, ici Pays Basque, votre radio locale. Pendant l'été, vous aurez peut-être l'occasion d'aller à une soirée de Force Basque. Ce sont des jeux ruraux qui viennent des travaux agricoles, de la construction des maisons, de bateaux. Aujourd'hui, des associations de Force Basque perpétuent ces sports populaires et forment aux différentes disciplines. Levée de paille, charrette, enclume, course de bidon, bûcheronnage. Les gens qui sont intéressés par la Force Basque. Eloy Moreno fait partie du club du Rugne à Tchekabé. Eric Ilolali Baye, il manie la hache, il est bûcheron. Il nous explique sa passion pour cette discipline qui demande force, technique, adresse et rapidité.
1: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: Merci d'être avec nous, il est 13h.
1: Ici Ouskaleri
2: et Mengo Magasina.
1: Chichi Lifoua.
0: Agur agur eta ongi etorri emengo magazineda. Gaur egun laborantza lanak edo etxen eraikuntza masinekin egiten badira ere, mende luzetan langusiak eskuz eta izerdi botatuz egin behar ziren. Zuaitzak mostu, harriak garraiatu, esnedupak eraman, hartuak bildu, lastoa ganerat igo, lan horietan ari ziren diendeak desafioetan ere ibiltzen ziren, eta horrela sortu ziren herri kirolak. Gure herrietan, elkarte batzuek ohitura horiek atxikitzen dituzte. Urruña eta Hendaian HKB taldean ari den Eloy Moreno, aizkolaria da, gure gomita da, igandean, joan den igandean, Baionako pestetan aritu zen, eta galdetu diogu nola bilakatu zen aizkolari dena erranen digu. Hemengo magazinan bestalde, hemengo diendeak, gaur mendizalea den sukaldari bat entzunen dugu, eta bihotz kolpean, xarri, gauntan, filme labur metraien gaua arroxan antolatzen dute, zer ikusgai eta ze pastuko den, ba, xeitasun guziak emanen dizkizuet, bistanda. Milesker gurekin egonik eta eguerdion ongi etorri, izi irratirat. Bai, Baionako pestetan joan den igandean behar ba, ibili zinezen San Andres plazan eta igande arratsalde guziz Baionan indar jokoak proposatzen dira. Eta Euskal Herri osotik etorri kirolariak baditugu, bai sokatiran, harria altxatzeko, lasto altxatze, orga joko eta beste. Eta nolaz ez, aizkolariak ere baditugu. Eta horien hartan behar ba, Eloy Moreno ikusi duzu. Eloy gure kintzira. Egunon, Eloy?
3: Bai, egunon.
0: Ara, zu aizkolaria zara, eta Hendaian bizi zara, Hendaiak zara, HKB taldekoa zara, zer da talde hori, presentatzen duzu?
3: HKB uginako talde bat da, Hendaian kokatu gaude, orain, Hendaian dugu lokala, eta horre egiten dugu urtean zehar entrenamenduak antolatu, eta gero udara, sasoian, errikirol saioak.
0: Orduan, zonbat zizte, HKB taldean, nor bada, nungo jendea da?
3: HKB taldean, gera guztiz, laguntzaile eta kirolariak hartuta, amabos bat lagun.
0: Eta zu, aizkoran, ari zara, denek berezitasun bat baduzue, zuk aizkora hautatu duzu, nola etorri zaizu aizkoraren gustu hori, edo nola hasi zinean aizkoran zueloi?
3: Aizkora eta egur lanak orokorrean, txikitatik gustatzen zaidan gauza bat da, neraitan aldetik ere, hori iraketzi zidan, eta duela irula urte, HKB taldeak proposatu zidan, lehenbiziko saiatu, eta gero entrenatu, kondizio honetan, eta aizkora joko hau ikasten.
0: Eta ikasi behar dela, aizkoran aritza, beti ikusgarria da, aizkolari bat lanean ikusten dugulaik, baina lehen gauza da aizkora behar dela. Zer nolako aizkora, nondik etortzen dira, nolakoak dira?
3: Nire aizkorak denak Euskal Herritik etorriak dira, biditut urnietatik, jaurigi tailerretik ateriak,

0: zaio, bi kilo terdi inguru ditu, eta bestea barruko aizkora ditzen zaio, espail txikirako, aizkora txikiagoa bera ere, bi kilo inguruko aizkora, eta kirtenare pixkar luzego, kortia bukatu alizateko, beko zati hori egin alizateko.
1: Orduan, aizkora bi mota, desberdin, somat balio du aizkora batek?
0: Aizkora batek 300 euro inguru balio du, gutxienez eta gehienez, aizkora ez dago benetan limiterik.
1: Eta ordean, bi ditutzu edo gehiago baduzu, zenta bi mota dira, baina somat duzu, Eloi, zuk somat aizkora duzu etxer?
0: Ni sei bat aizkora baditut, lau gehien erabiltzen ditudanak, eta gero bat kirten luzeagoakin, egurra hondiak ebakitzeko, beste bat zarra, egurra txarra, benetan txarra dagoenean, ez aizkora honak ez hausteko.
1: Nahi, orduan, aizkorak bai, baina gero teknika bada, eta zu hasi zira orain dela lau bost urte, hola, HKB taldean, errikirolari bai talde hortan, eta zer ikasten da, hasteko, nondik hasten da, aizkolari izateko, zer da lehen urratsa?
0: Aizkora oso kirol teknikoa da, teknika oso zaila da, eta denbora asko behar da, eta nik uste dut nahi eta nahi ezkoa dela aizkolari batekin ikastea, eta nik sorte hori izan dut, HKB taldeai esker, baina ez dago bakarrik ikasteik, ez da kirol erresa, eta behar ba fisikoki baino teknikoa da. Bai.
1: Hau da, norekin ikasi duzu?
0: Nik Xavier Dorronsorekin ikasi dut, egoaldeen bizia, Goierrin, Zerainen, eta berak erakutsi dit.
1: Hau da, erakutsi dizu, gana nahi du lehenik zuk begiratu duzula, nola iten duen, mintzatu zaretela, hasi baino lehen, bada prestakuntza psikologiko hori, azken finean, edo?
0: Bai, bada parte bat teorikoa, oso luzia, jakitea egurra ze zentzuan dagon, ze aldetan zeukan egurrorek zainak, ze aldetan zitu nadarrak, kolpea ez da berdina bi aldetatik, hori bat, gero egur motak ere, aizkorak, ze aizkora erabili, ze egurretako, eta hori, teknika da kasik infinitoa. Bai.
1: Nahi. Orduan, aizkolari bat gurekin gaur hemengo magazinan, Eloi Moreno, egon entzira gurekin mementu batez, HKB erri kirolari bai taldean ari zara, Hendaia, Urruñaldean, eta bezuek ateratzen zarete, hasta azken gauetan Hendaian eta astelehenetan Urruñan, hau da denboran. Aizkolari gisa, nola prestatzen den, azken finean, ze arrisku hartzen den, ere bai, aizkora batekin, hori esplikatuko diguzu, eta gero, erri kirol saio hoietan, zer agertzen duzuen, azken finean, ere esplikatuko diguzu.

0: Dites-moi, Alaïak, Alaï, c'est un Maïderekin Baranyaïn.
1: Ici est Ouskaleri.
2: Et Mengo Magazina.
0: Aizkolarien lana ikusten dugu uda denboran badira indar jokoen saioak gure herrietan eta HKB herri kirolari bai taldeak justuki ateraldiak egiten ditu uda denboran indar jokoak presentatzeko eta hainitz proba bada, baina aizkolariek beti arrakasta handia dute biziki ikusgarria baita eta zu gurekin zira Eloi Moreno aizkolaria zara, azkal lau bost urte horietan, orduan, erran diguzu, bi aizkora desberdin bat direla, egurraren bera, hasten delaik eta gero erdia bihotza zinez mozteko, bi aizkora bai, baian teknika hainitz. Azken finean, zer egin behar da ongi mozteko egur zati bat?
3: Ongi mozteko, hasteko, jakin behar ze modalitate den, modalitate ezberdinak daude, guk hiru egiten ditugu, bat da kolpeka, kontatzen dira zenbat kolpe jo diren egur bat erditzeko, erditik ebakitzeko. Beste bat izanen zen erlojuan kontra, zenbat denboran ebakitzen dugun egur bat, eta hirugarrena guk egiten duguna izanen zen teknika vertikala, tente jarritako egur bat ebakitzia, erlojuan kontra ere orokorrean.
0: Zuk egiten dituzu hiruak edo hiru probak?
3: Hiru horiek egiten ditut nik bai. Gero badaude beste modalitate batzuk, adibidez alturan, ikusi izan dugun bezala, Jose Marik, indu, ebaki du enbor bat, bost metrotara, igota.
0: Hori da, zenta horreitarazi behar dugu, aizkolariak indar jokoetan agertzen zaretela, lehengo lanari lotua baita, azken finan joko hori, desafio gisa, jendeak lehenik lan egiten zuen, eta gero jostatu eta desafio bota?
3: Bai, hori da gure Euskal Herrian behintzat, gure jokoen gauza bat, da beti lanetik egarritako jokoak direla, eta ere desafio eta apostu askotan ikusi izan duen dela.
0: Bai, zentalean, etxak egiteko egurra behar zen, itxasuntziak egiteko behar ziren masta handiak, eta arbolak moztu, eta igo, eta hola, orduan, ara, eguneroko bizian egurra baliatzen zen, eta gaur egun, aizkolari gutiago bada, baina kirol gisa gelitzen da, eta ongi da, zenta guk maite dugu ikustea. Errazu, ikusgarria dela aizkoraren lana, bereziki aizkora pasatzen baita zangoen artean, baina zangoetatik urbil, babestuak zareten, hola da?
3: Ez, babeserik ez dugu erabiltzen normalean, badira teknika batzuk, modu batzuk babesean jartzeko zangoak, eta hori da orokorrean lehenbiziko gauza ikasten duguna. Hasten gainean entrenatzen, badaude kolpe batzuk, direla arriskutsuagoak besteak baino, eta horietan jakitean nola jarri hanka babesean, eta normalki ez dago istripurik.
0: Nahi, orduan, behar da entrenatu, bada teknika, aipatu duzu, bi aizkora mota horiek baliatzen dituzu, egurran olakoa den begiratu eta behar da, balintza fisiko honetan izan, orduan, zure entrenamenduan olakoa da, Eloi?
3: Bai, fisikoki gainera, bai, nahiko exigentia da, kirola, nahasten ditu baita indarra eta bai ere kardioa, mentala ere, gogorra dira, lanetik ekarritako ofizioa dira, eta orduan guk egiten dugu muskulazio pixkat, hastian behin edo bitan, gero kardioa lantzeko, korrika pixkat, mendira igo, egiten dugu, eta gero lan espezifikoa, hastian behin edo bitan saiatzen gara, egurra ebaki, eta bai, ikasteko teknika.
0: Eta egur horiek, entrenatzeko egurrak, nondik etortzen dira, nork biltzen ditu, nola pasatzen da joan behar da seka?
3: Egur hori erosi behar da, egiten dugu erosi kamioinka da bat, 20 tonelada edo erosi, hori ungi babestu, egurra da zuaitza osorik, eta gero hori prestatu behar da aizkoran ibiltzeko prestatu behar da.
0: Eta badira, neurri bereziak egurretan edo ba ezakit loditasuna edo?
3: Badaude, gerri buelta ezberdinak, gerri buelta deitzen dugu, ontzatan neurtzen dira, Euskal Herriko ba, modu zahar horretan. Txikiena izango zen 45 tontzakoa. Gero kanerdikoa, famatuena, izan ziren 54 ontza, eta gero egurra hundikoak, 60 ontza, oinbikoa, eta kanako arte, kanako izan zen, haundiena, 2 metro eta 50, gerri bueltan.
0: Eta ze nolako egur mota, dira?
3: Beti da pagua, beti da pagua, eta egura proposa da, aizkorerako, gogor samarra ere, konparatuz munduan zehar egiten denarekin, erabiltzen da munduan zehar makala asko, baina hemen egur gogorrago erabiltzen dugu, eta alik bezain berde, egon bar da, alik bezain fresko, menditik bota berri edo ongi mantendua ez eta sunean, hobe bakitzeko aizkorekin.
0: Nahi, eta egan nahi du, aizkoran, kirtena dela bai pagoz egina, eta horrekin pagoa mozten duzuela.
3: Bai, hola da, bai.
0: Itzulia egina,
3: bai, azken zinean. Bai. Buelta sua, bai.
0: Eloi Moreno, behara, eskolari lana nahi badugu ikusi, eta nahi bai zaitugu ikusi. Badira itzorduak, uda denboran, HKB errikirolari bai taldearekin. Bai, endaian eta bai urruinan, be justuki espikatuko diguzu, ateraldi horietan zer egiten duzuen, baita aizkora, baien beste jokoak ere, eta zuen lagunekin ze proposatzen duzuen, eta bara, zer ikus dezakegun guk hori eranen diguzu emango magazinan.

0: Batzuaitzan eta Benito Lertxundi gurekin. Erri Kirolak aipatzen ditugu, HKB Erri Kirolari bai endaia urruñaldeko taldearekin, eta gurekin zira Eloi Moreno, zu aizkolaria zara, ikusi zaitugu Baionako pestetan aizkolarekin, eta udan egia da indar joko hainitz ikusten dugu, eta zuak ateratzen zarete bai endaian eta urruñan, noiz dira ateraldiak?
1: Ateraldiak astelenero dira urruñan, asteazkenero endaian, behatziak aldera hasita.
0: Bai, eta ordean, nola pasatzen dira? Biztana indar dioko gaua, edo gaualdi delaik, dioko desberdinak badira, HKB taldearekin zer proposatzen duzu?
1: Proposatzen dugu ordu eta erdi bi orduko saioa, jateko ere ematen dugu, taloak saltzen ditugu, eta saiatzen gara pixkat, modalitate ezberdinak, kirol ezberdinak erakusten, jakinez, harri jasotzea, lau harri ezberdinekin, aizkora, hiru aizkora teknika ezberdinekin, baita ingude altxatzea ere, egiten dugu lasto altxatzea, lasto botatzea, aizkora ere alturan egiten dugu, eta zerrakin ere ibiltzen gara, arpanakin.
0: Abai, arpana ere, hori ere egur lana, duku arpana binaka egiten da hori. Zuk aizkora egiten duzu, besterik ez edo beste jokoetan partartzen duzu?
1: Ingude eta trontzan ere ibiltzen naiz, arpanakin, bai.
0: Ordan, ingudea ikusi ez duten entzat aspalditik, nola da ingudea?
1: Ingudea da burni puska txiki bat.
0: Txiki bat.
1: Bai, 18 kiloa gizonezko entzat, 10 kilo emakumentzat, eta helburua da altxatzea lurretik altura bateraino, burutik 30 cm alik eta aldi gehien denbora batean. Guk minutu bat egiten dugu, txapelketan minutu bat eta erdi izaten da.
0: Bai, eta gero arpanariak ere badira eta zuntan ere ari zira, hor ere da barda pikatu egur zati bat. Zer da araua edo zer da helburua?
1: Helburua da egitea epaile batzutan bos epaile edo hiru epaile, bos epaile, 10 txapelketetan, eta alik eta azkarren, erlojuan kontra.
0: Hai, eta hor, behar da teknika ere eta bi pertsonen artean horreka bat atsemana eta txiki, zenta batzutan blokatzen da arpana eta hor galtzen da demora?
1: Bai, hori oso garrantzitsua da. Inbar da ukeratzen dugu ezkondu berze arpanariakin eta garrantzitsua da biek oso sinkronizatuak egotea, indarra aldi berian ematea, eta hori da arpanak daukan gauza berezi bat berze errikio laskok ez dutena, eta da bikoteka egiten dela.
0: Nahi. Zer baite duzuzuk Eloi indar jokoetan sartu zira izkuran aritzeko orain dela 4-5 urte eta segitzen duzu? Zer gustuko duzu enten?
1: Nire gustuko da daukan lotura gure kulturakin, gure nortasunakin. Errikiolak badaude mundu osoan, baina guriak baituzte berezitasun batzuk, eta hori gustatzen zait, gero kirola orokorrian ere beti gustatu izan zait, eta hori da.
0: Hai, eta bada talde dinamika bat, ere bai, gaiten zenuen, bai, ateratzen gira, taloak egiten tutzue, orduan, bada alako lotura bat, talde espiritu hori da ere bai, importanta?
1: Hori oso garrantzitsua da ere, eta elkarte bat gara, azken finean, baitugu laguntzai asko, eta irterak egiten ditugu ere, irterak, bazkariak, elkarte bizitza bat da, ez da bakarrik udaran antolatzen ditugun saioak, baizik eta urte osoan egiten ditugun gauzak.
0: Errazu, Eloi, urdan ateratzen zarete HKB taldearekin erakusteko, indar joko horiek zer diren, baina badira Euskal Herrian eta munduan zer txapelketa batzu, zuk partartu hartu edo hartzen duzu txapelketa batzuetan, edo egun batez nahi zenuke partartu?
1: Momentuz bakarrik iparraldeko txapelketan hartu dut parte, bi azken urtetan irabazi dut, eta espero dut aurten ere zorte pixkat izatea, eta nire helburua izango zen horretan jarraitzia eta agian Nafarroan saiatu, Nafarroko federazioekin edota Euskal Herriko hirugarren mailan.
0: Bai, eta HKB Herri Kirolari bai taldean 15 bat kide zarete, sartzea izanen dugu irailan, hor uda da, baina norbaitek nahi badu zuekin aritu, ikusi, entxeatu, posible da?
1: Bai, posible da, eta gainera jendea behar dugu, jende gaztea, eta hori, errexena da gurekin kontaktuan sartzea, bai Instagrameko horrian bidez, askabe errikioari bai, edo gure lendakarian zenbakia ere deituz, edo imeiez ere, edo...
0: Bo, bada aukera, eta uda hontan dena den, astelen guziz urruinan zarete, astazken guziz endaian gazteluzagan, orduan jaten algira ere bai zuen ikustera, eta emaztak ere, gerota gehiago ikusten dira errikiruetan, aizkuran ere, adibidez, hori ere baiko jada?
1: Bai noski, eta gure elkartean ere izan ditugu neskak, eta baditugu ere, bi neska saiatu direnak, gure elkartean ikasitako batek ere orain egin du Gipuzkoako txapela irabazi du ingude jokoan. Orduan noski irekia dela emakumentzat eta bon, etorri nahi duenak libre du.
0: Bai, untsa da. Ara, bada familia giro eder bat HKB Herri Kirolari bai talde hortan endaia urruña aldean. Urruna gotik nahi bauzu joan, ez da problemaik. Joan zaitezte, ba ikusterat lehenik, astelen guziz urruñako pilota plazara, arratxetan, edo astazkenetan endaian gazteluzaren. Eloi Moreno ikusiko zaitugu aizkoran, eta ba agian segituko duzu luzaz, eta bai txapelak irabazten ere, eta aizkoran lan edegaiten eta pasionea pizten edien den artean.
1: Espero dut bai, mi esker honitz.
0: Mi esker zuri.

0: Zetak modu sinfonikoan eta zeinen edera izango den zetak beti plazera handi zentzuten dugu. Usaian elektro gehiago bada, hor klasikoan, sinfonikoan, biziki edera da.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Oporak izanik ere sehaska ikastulen federakuntzak elduden sartzea, ikasturteko sartzea, prestatzen du eta horrela bi lanpostu proposatzen ditu. Balenik zuzendari bat bilatzen du, pertsona horrek zeregin desberdinak bete beharko ditu. Sehaskako egiturak kudeatu, kanpo harremanetaz arduratu, ikastuletako elkarteekiko harremanak landu eta saretu. Gaitasunen aldetik, zuzendari horrek gauza desberdinak egin beharko ditu. Taldean aritu, elkarte egitura eta enpresen kudeak eta ezagutu. Euskalduna izan, frantsesa menperatu ere, bi hizkuntzak idatziz eta ahoz, eta erakunde publikoekin aritzeko gai izan. Bigarren postua, sehaskak komunikazioa arduraduna ere, bilatzen du, sehaskako barne eta kanpoko komunikazioaz arduratzeko, komunikazio estrategia lantzeko eta kudeatzeko, eta hor ere elebiduna frantses euskara izan beharko da idatziz eta ahozkoan. Komunikazioan aditua, bulego tresna numerikoak eta sare sozialen erabilpenean trebe, taldean aritzeko eta iniziatibak hartzeko gai. Bi postuentzat bai zuzendari eta komunikazio arduradun hautagaitzak agorrilaren 15eko igorri beharko ditutzue e-mailez elbide untara a.etxeberri beraz abildua sehaska.eus edo postaz elbide untara sehaska nere pentsea Pouponnière bidea Cambon.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan mendian ibiltzen maite duen gizon bat entzunen dugu. Naia Lokontek udauntako ateratzeko eta animazio ideiak Baionan proposatuko dizkigu eta bihotz kolpean gauntan arrosan antolatzen duten zine gauari buruz xetasunak emanen dizkizuet eta lehenik goxoan sorotan bele taldea marinera.

0: Eta kantu hori maitasun historia komplikatua. Bai, bai, bai. Marinelaren zai. Ara, maitasuna komplikatua barin bada, bizian gauza batzu erresagoak dira. Hemengo magazinan, hemengo jendeekin mintzatzen gara, eta Ainhoa Altuna gaur zure gomitarekin airea hartzen dugu.
1: Egunon, Henri Amestoi naiz, jatetxe nausia, eta maite dut aniz mendia, lasterka. Mendia eta burua usteko bizik untxada. Tu as tenis acheter les liens et tu as acheter tien. Achal de bat et goisian. Maite dut hanis goisian. Goisik jaikitzen niz. Eta hori mendia biziki putita da. Eta lasterka gorputza ondako. Pouah, garbitzen du dena. Ez da, eta biz, hola, berriz, batut hanis gio energia. Gorputza ondako eta hola, eta bat dugu hanitz xantza, hemen eskolerian, mendia biziki pilita da, eta nahin maite dut hanitz bera egon. Hene buruan dako biziki untsa da hori.
2: Ez zira sekuran erortzen?
1: Ez, momentuan ez. Ez dut nahi. Jatetxea gio, ez niz untsa izanen gio, ez txuku daiten, ez dut egiten trail, ni plaseren dako, ez niz ez da kompetizioa endako, nik, voilà, baigur kasko joiten niz, horre itzen niz, eta...
2: Baiguran
1: baizik? Ez, baigura... Gura, segin handu iparla, Osa, Ioldin Gainan,
2: Elina, Madalitzen.
1: Ba, Elina, alenik, bien. Ba, untxa, goetaniz, ba, Elina, maite dut anitz. Behar dugu denak, hori egin. Bolian dako, biziki untxa da.
2: Erranduzu, maite duzula goizean korrika egin mendian arratxetan baino, zer gaitxik, zer bada goizean mendian arratxetan estena?
1: Goizian badut hanitz indaga. Atxaldian behar dugu pausa egin. Ma ez da, goizian baduzu zerbait, ez dakit nola eranen, me iguzkia jekitzen da, eta isi-isila da, entzotzen duzu xuriak, hola txukutu, eta baigul geinean zaldiak hor dira, eta zonbait xaxi ardi, eta biziki... Lasai da egusian.
2: Ez duzu jendelik gurutzatzen?
1: Ba, zumeetetan, ba. Eta mitza emaiten dugu, eta nola ziste, eta ba, pulita da. Bazen hainitz haize egun, eta ba.
2: Zoin da gehien maite duzu mendia?
1: Ez dut, denak maite dut. Badira, badute denak zerbait. Ez da berdin. Ba dira zonbet biziki gogorak, hori egiten duzue bat, eta biga, eta gio, ba dira zerbait lasai, denak ekartzen dute zerbait, enetako.
0: Nahi, mire eska handi bat, Henri Amestoi, euskara ederki ikasi duzu, bibazu, mendizalea zara, mendian ibiltza maite duzu, eta bestalde, lulazez, Henri Amestoi, irisarien sukaldaria zaitugu, hartzain ostatuan, 10 urteak orain ospatzen dituzu, bara, zorionaka.

0: Noiz baita itzuliko naiz bulego, bai, pausan dugu eta bulego itzuliko da Bilbon izanen dira elduden urtean martxoaren seian eta guk, bara, pazientzia hartzen dugu berriz ikusi nahi baititugu eta leloa badute segi dezagun ametxetan bulegorekin bai.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina
0: Udan ateratzeko ideiak sekatzen dituzue, Naia Lekont gurekin zira eta turismo bulegoetan proposamen batzu badira, gaur Baionaz hitz eginen dugu.
3: Egunon, Sicili, bai gaur Baionan jarriko dugu arreta osoa. Jarduera eta proposamen izugarriak ditugu ustailuntan, kirola, itxasua eta ondare ustartuz. Asteko Euskal Herriko kirol errekina entxatzera gonbidatuko ditugu entzuleak.
0: Pilota zari gara, zalantzari gabe, nori zuzendua da eta Baionan nun eginen da?
3: Hori da, Euskal Pilotaren astapen saio bat antolatzen da astero, ostegunero seietan, Jean Doge frontoian. Ordo eta erdiko jarduera untan, lehenbizi gure kirolaren historia eta espezialitate ezberdinak ezagutuko dituzte, eta ondoren txikiek zein handiak pilotari osteko aukera izanen dute.
0: Familia edo lagun artean, ideia paregabea, ze preziotan eta nola egin daiteke lekua erreserbatzeko naia?
3: Pertsonako 28 € dira, formulak existitzen dira ere familientzat. Jarduera hau oso eskatua denez erreserba egitea ezinbestekoa da Baionako turismo bulegoaren bidez.
0: Bikain, orduan heldu den osteguneko lekua erreserbatuko dugu. Eta pilota partidaren ondotik edo eguna ongi bukatzeko, zerbait lasaiago bazenuke?
3: Bai, berritasun handi bat dugu aurten Sunset bidaia ontzian Baiona marinerekin. Aste azkenero uda osoan 7:30 gaueko 9:30 Pedroz Kaitik aterako da ontzia udaletxearen sarreraren parean.
0: Ah, eta nora doa ontzia, zein da ibilbidea?
3: Baionako ibaian bere eginez, Angeluko kostaldea zerkatu eta Miarritzeraino iristen da 2 orduko nabigazioan. Prezioa 42 € da eta hemen ere erreserba egitea beharrezkoa da.
0: Ene, argazki ikusgarriak egiteko bidaia da hori. Eta Baionako karriketan bestalde, historian murgildu nahi dutenentzat, zerbait ba zenuke?
3: Ba esesili ezin dugu antzi Baionako turismo bulegoak egunero, igandeetan izan ezik, eskaintzen dituen bisita gidatu harrigarriak, gida izlariekin denboran bidaia egiteko aukera asko daude. 60 minutako bisita, Baiona bizikletaz, Katedraleko ego dorea, pista jokoa familien zat, bona ele musioa eta txokolate bisita goxo zaleen zat.
0: Haupa, txokolatea entzun orduko, izena eman nahi dut, diada. Ikusten dugunez, Baiona bizirik dago eta udan ez dago astirik aspertzeko, pilota, untzi bidaia eta historiaz bisitak. Mileskar Naia Lekont eta fite arte.
3: Placer bat da beti Sicili, gozatu Baionaz eta asteburuan denei, laster arte.
0: Eta beste itzordu bat zuzuen zat, arratsuntan berean 6-8 izturitzeko ekoizlen merkatua aierran eginen dute, erriko bestak asteburuntan ustaritzen Zuraiden eta Makean, eta esantz Donazaharren kontrapas ikuskizuna gaur eta bihar gauean, eta soitan Lourdes Iriondo Pastorala gauntan eta igande goizean.

0: ez dut errobi taldeak zabaldu zuen kantua bertsone untan Michel Duco eta Caroline Philips ditugu.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta bihotz kolpean Zinegaua arroxan xarri izanen duzue, iluntzean gaueko bederatziak ta erdietan, etxabe plazan xei filme labur euskaraz proposatuko dituzte, azpi tituluekin frantsesez orduan denek ikusten alko dituzte. Izanen dugu Telmo Esnalen amaiketakoa, eta ere Telmo Esnalen amona putz, koldo amandozen Uber Lebonen azken egalaldia, Loik Esputxeren Pua, eta ere bai, Frederik Julien, Madi Zubeldia, Mari Zuruti, Ekipagoaga, eta Michel Etxeberrik egin duten Ardien Doinua. Orduan, filme laburak euskaraz azpitituluekin frantsesez, sartzea duainik duzue, gauntan da arroxan, eta arratseko zazpiak terdietatik goiti, bapiskat giroan sartzeko, taloak eta edariak zuentzat izanen dira. Eta bukatzeko gaurko saioa Oioki taldea entzuten dugu Andoni Oioki egi eta lagunak egokitu.

0: Zilarra Gorka Urbizurekin, 25 urtez Berritxarrak taldean aritu eta Gorka Urbizuk bakarlari gisa segitzen du rock lasaiago batekin. Hemengo musikan estilo guziak entzuten ditugu, Siberoko artista handi bat orain gurekin, Pierre-Paul Bersaitz baratze bat kantu soragarria sortu zuen, entzun ezagun Iparraldeko orkestrarekin egin duen bertsonea.
1: Ici, Pays Basque,
2: 100% chanson basque,
1: Ainhoa Altuna.

0: Bakea igotzen da, Zeamaiz taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udako oporak izanik ere, Xehaska ikastolen federakuntzak, elduden ikasturteko sartzea prestatzen du, eta bi lanpostu proposatzen ditu, lehenik zuzendari bat bilatzen du. Pertsona horrek zeregin desberdinak bete beharko ditu, Xehaskako egiturak kudeatu, kanpo harremaneta zarduratu, ikastoletako elkarteekiko harremanak landu eta saretu. Gaitasunen aldetik, zuzendari hori taldean aritzeko gai izan beharko da. Elkarte egitura eta enpresen kudeak eta ezagutu beharko du. Euskalduna izan, frantsesa menperatu, idatziz eta ahoz, eta erakunde publikoekin aritzeko gai izan. Bestalde, Xehaskak komunikazio arduraduna ere bilatzen du. Xehaskako barne eta kanpoko komunikazioaz arduratzeko, komunikazio estrategia lantzeko eta kudeatzeko, hor ere pertsona elebiduna izan beharko da. Komunikazioan aditua, bulego tresna numerikoak eta sare sozialen erabilpenean trebea, taldean aritzeko eta iniziatibak hartzeko gai. Bi postuendako hautagaitzak agorilaren 15eko igorri bar duzue, e-mailez, elbideuntara a.etxeberri@xehaska.eus, beraz a.etxeberri@xehaska.eus, eta posta zere posible da elbideuntara xehaska nere pentsea puponier bidea 64250 kanbo.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu.

0: Odol, Ixurien, Lura, Nafarroa, Lursar, Libraren alde borrokatu zirenen oroimena kantatzen du Agustin Alkatek. Hemengo musikan rock folketik ska musikara pasatzen gara, dantza iteko gaupa sound erritmoan eskasti taldearekin.
1: Ici Pays Basque.
2: Tous les jours, de 16h à 17h.
1: 100% chanson basque.